Zor mo koyen ta hua u ya bu to zo chet nyer ke da da su ya so mo chen dang ri jo zi ta sha shang ya nang ya za mo zola yan yap chung man no yar